Kaka däkä tykkää. Sitten juosta kaa, kaa, kaa, kaa, kaa. Sitten kaa, kaa, kaa, kaa, kaa. Sitten kaa, kaa, kaa, kaa, kaa. Sitten kaa, kaa, kaa, kaa, kaa.